Hello to Afternoon JT. Achale a khutla hanyane hanyane hle. Kina le wena ntate Phoka. Ha ke le wena ntate Phoka, ke le bile mena hanyane hanyane ntate.